0: Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang menarik tentang manusia.
1: 就是有一件事情，就是对我们人很有兴趣的。
0: Kita seringkali lebih mudah mengingat hal-hal yang menyakitkan daripada kebaikan yang sudah kita terima.
1: 我们经常就是纪念，就是伤痛的事，比我们所受到的慈爱好意。
0: Misalnya dalam kehidupan suami istri.
1: 比方说是夫妇的夫妻的关系。
0: Seorang pasangan bisa dengan mudah melupakan 10 tahun kesabaran dari pasangannya dan kemudian terluka hanya karena sebuah kalimat kasar yang terucap saat pertengkaran kemarin.
1: 所以有些另一半的话是因为有一次讲比较粗的话，他都忘记十年另一半是很忠心的陪伴他。
0: Dalam hubungan orang tua anak juga sama.
1: 就是父母跟这个孩子的关系也是一样的。
0: Seorang anak kerap memendang luka yang mendalam atas satu bentakan orang tuanya, sementara kasih dan pengorbanan orang tua selama dia hidup itu terlupakan begitu saja.
1: 所以有一个孩子的话，他会很伤痛，就是他的父母就是警告他，大大的警告他，比起他的父母从小已经培养他。
0: Nah, terkadang di dalam kehidupan kita dengan Tuhan pun juga sama.
1: 我们与上帝的生活旅程也是一样的。
0: Kita dapat mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan.
1: 我们可以经历到上帝许多的帮助。
0: Tetapi ketika satu masalah datang, kita mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan kamu di mana?
1: 所以当有一件事情来临到，我们就开始说，上帝你在哪里？
0: Kok kamu bisa biarkan sih hal seperti itu terjadi pada saya?
1: 你怎么会让我就是让这个事情发生在我身上呢？
0: Kamu masih peduli sama saya?
1: 难道你还理会我吗？
0: Padahal saudara sekalian masalah utamanya bukan karena Tuhan telah berhenti berbuat baik.
1: 其实最主要的问题不是上帝没有施恩，对，没有对我们施恩。
0: Kita bisa seperti itu karena kita seringkali berhenti justru mengingat kebaikannya Tuhan.
1: 是因为我们停止想起上帝对我们的好意。
0: Karena itu hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat satu kebenaran yang sederhana.
1: 所以今天经文的话带领我们看一个真理。
0: Yaitu bahwa kita akan senantiasa memuji Tuhan ketika kita tidak melupakan kebaikannya.
1: 就是当我们不忘记神的恩典慈爱，我们会不断的赞美他。
0: Mazmur 103 ayat 1-5 yang kita baca.
1: 就是诗篇103篇第1到第5节。
0: Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud.
1: 这个是大卫王所写的。
0: Di dalam Alkitab memang tidak dijelaskan tentang situasi atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini.
1: 圣经没有在说明这个背后就是有什么背景。
0: Namun Mazmur ini sangatlah jelas, yaitu sebuah refleksi pribadi Raja Daud yang menghasilkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan.
1: 但是诗篇很记载，就是这个是大卫的一个神讨，所以他感神讨变成结果感谢主。
0: Saudara, saya melihat ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari Mazmur 103 ayat 1-5 ini.
1: 所以有三件事情我们可以学习的。
0: Yang pertama, Daud mengajak kita untuk mengarahkan jiwa selalu untuk memuji Tuhan.
1: 所以第一点的话，引导我们的心灵要去赞美主。
0: Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dua kali Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
1: 所以在第一节跟第二节的话，他会说， 我的心啊，你要称颂耶和华。
0: Saudara, ini bukanlah sebuah kebetulan.
1: 这是不是偶然的。
0: Melainkan dengan sengaja Daud sedang memberikan perintah tegas kepada jiwanya sendiri.
1: 所以大卫是很故意的命令他自己的灵魂。
0: Seolah-olah ia ingin berkata kepada jiwanya sendiri.
1: 所以他对自己的灵魂说，
0: jiwaku, berhentilah sejenak.
1: 我的心啊，我的灵魂，你要暂停。
0: Kalau ada masalah, jangan sekedar lihat kepada masalahnya saja.
1: 如果有事情，不要单单看出这个事情。
0: Tapi lihatlah kepada Tuhan.
1: 你要看上帝。
0: Jangan hanya menghitung kesulitan saja.
1: 不要数算就是难度。
0: Tapi ingatlah kebaikan Tuhan.
1: 但是要忘，要记得他的慈爱。
0: Jadi saudara sekalian, ketika Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan.
1: 所以当大卫说，我的心啊，你要称颂耶和华。
0: Daud tidak menunggu suasana hatinya baik.
1: 所以他没有等到他的心情变好。
0: Keadaannya itu sempurna dan lancar.
1: 而且他的状况不是等待完全。
0: Tetapi saudara sekalian, ia sedang berbicara kepada batinnya.
1: 所以他对他心里说。
0: Supaya jiwanya ini mengambil kendali dikuasai atas perasaannya.
1: 所以他的灵魂要掌控他的心,
0: dengan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang kudus.
1: 就是要引导他的心要 仰望神,
0: 그 Allah sendiri.
1: 就是正对上帝自己.
0: Maka dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin.
1: 所以对我的心啊, 你要称颂耶和华, 你要称赞他的圣名.
0: Saudara, bagi Daud, memuji nama Tuhan yang kudus berarti mengagungkan seluruh esensi daripada Allah, karakter dari Allah, dan juga segala jalan-jalannya Allah.
1: 所以对大卫来说，称赞称颂他的 恩典的话是在称赞上帝本为善的.
0: Makanya dia berkata, pujilah namanya yang kudus.
1: 所以要称赞他的圣名.
0: Karena di dalam karakter kekudusannya Allah.
1: 因为在本为善的.
0: Daud percaya bahwa segala yang dikehendaki Allah itu adalah kudus adanya.
1: 所以上帝的旨意一切都是圣洁的.
0: Apa yang Allah rancangkan bagi kita itu kudus adanya.
1: 上帝对我们所有的计划也是圣洁的.
0: Jadi kalau rancangan Allah dan kehendak Allah itu kudus bagi kita, maka segala sesuatu yang Tuhan tetapkan pada kita pasti adalah demi kebaikan dan rancangan damai sejahtera bagi kita.
1: 所以如果一切上帝的旨意都是美好的，所以他是给我们是平安的一个计划，对我们是美好的。
0: Jadi saudara sekalian, memuji Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah keputusan sadar jiwa kita untuk mengakui bahwa Tuhan tetaplah yang layak menerima seluruh penghormatan kita, terlepas dari apa yang hidup kita.
1: 所以无论我们的在四周围发生什么事情的话，仍然称赞他的话，我们是称赞他的本为善，他的本性是好的。
0: Saudara, kehidupan kita sebagai manusia seringkali berjalan seperti cuaca yang tidak menentu.
1: 我们的生活像气候,
0: ada saatnya terang, ada saatnya gelap dan hujan.
1: 有些是有亮光的, 有些是黑暗的.
0: Hari ini kita dipenuhi tawa dan juga kelimpahan, tapi mungkin besok bisa diguncang dengan duka cita dan ketidakpastian.
1: 有可能今天我们是充满一个, 笑, 明天隔天可能会变成难过.
0: Hari ini kita bisa sehat, mungkin hari depan kita bisa mengalami sakit.
1: 有可能现在是我们健康, 有可能明天是我们生病了.
0: Hari ini kita muda dan kuat.
1: 我们今天的年轻强壮的,
0: tapi satu tubuh ini akan melemah menjadi tua.
1: 有一天这个身体就会老化了.
0: Itulah kehidupan manusia.
1: 这就是人的生活.
0: Tetapi saudara sekalian, apapun yang terjadi di dalam gelombang kehidupan ini, janganlah itu menjadi penentu bagi kita untuk memuji namanya.
1: 所以在我们的生活, 无论发生什么, 不能决定于我们要不要 赞美主.
0: Karena kita ini manusia yang terbatas, saudara sekalian.
1: 因为我们是有限的人.
0: Kita dibatasi oleh ruang dan waktu.
1: 就是时间控制来限制我们.
0: Apa yang terjadi hari ini, kita sulit untuk menilainya itu baik atau buruk.
1: 所以今天所发生的事情, 我们不能 评价会好, 将来会好还是不好.
0: Sebelum hidup kita ini berakhir di hadapan Tuhan.
1: 就是因为我们的生活还没有 截止, 还没有结束.
0: Karena kita terbatas.
1: 因为我们是有限的.
0: Saudara, ada satu cerita.
1: 有一个故事.
0: Di satu desa pada zaman dahulu, ada seorang petani yang punya seorang putra.
1: 古代有一个农村, 农夫有一个,
0: dia sangat sayang sama
1: putranya. 他很爱这个独生子.
0: Waktu putranya ini umur 17 tahun,
1: dan 这个儿子17岁,
0: putra yang sangat dia sayangi,
1: 他所爱的,
0: yang dimana 17 tahun itu dia hanya hidup berdua karena istri

0: ibunya meninggal ketika melahirkan putra ini.
1: Nah, ini 17 tahun dalam mereka adalah dua orang yang melewati, karena istrinya melahirkan anak.
0: Dengan rasa sayang, Pak Petani ini menawarkan putranya yang ulang tahun 17 tahun. Nah, kamu ulang tahun 17 tahun, sudah dewasa, mau hadiah apa dari papa?
1: Jadi dia bertanya kepada anaknya, kamu sudah 17 tahun, dewasa, mau hadiah apa dari papa?
0: Kalau anak sekarang ditawarin seperti itu, percaya pasti mintanya kalau tidak motor pasti mobil.
1: Jika sekarang anak-anak bertanya, ingat saya motor atau kereta?
0: Nah, zaman dulu tidak ada motor sama mobil.
1: Jadi zaman dulu tidak ada motor sama mobil.
0: Maka ketika ditanya nak kamu minta apa, si anak ini berkata, papa, aku ingin punya seekor kuda yang gagah.
1: Jadi saya ingin memiliki seekor kuda yang gagah, seekor kuda.
0: Karena sayangnya sang petani ini dia jual sebagian besar hartanya untuk beli seekor kuda yang gagah luar biasa.
1: So, dia pamai dia iban de cai zhan wei le mai yi pi ma.
0: Hampir setengah hartanya habis untuk beli kuda itu.
1: So, iban de cai zhan yi jing hua diao zhi shi mai yi pi ma.
0: Dia beli kuda itu sama sahabatnya di desa seberang.
1: So, dia zai gebi de nong chuan de hua mai yi pi ma.
0: Waktu kuda itu datang, waduh seluruh desa itu memuji sang petani.
1: So, dang zhe yi pi ma lai de shi hou, wo quan zhuang.
0: Mereka itu berkata, aduh Pak Petani hidupmu itu hoki. Kenapa? Karena uang sebesar itu sebenarnya gak bisa beli kuda sebagus ini. Tapi kamu bisa beli, kamu hoki.
1: Jadi, so, 你的福气很好，因为什么？原本你的财产买不起这一匹马。
0: Wah, saudara sekalian, si anak ini senang sekali dapat kuda itu.
1: Jadi, 这个孩子就很高兴得到这一匹马。
0: Kalau dia keliling-keliling, dia bangga luar biasa.
1: 如果他 走光的话，他都很得意。
0: Nah, saudara sekalian, satu sore anak ini memandikan kuda itu.
1: 所以有一天这个孩子的话，帮给这一匹马洗澡。
0: Setelah selesai dikeringkan, dimasukkan ke kandang.
1: 所以已经洗好了，把它烘干，后来就是。
0: Tapi ini anak lupa kunci kandangnya.
1: 所以他忘记锁。
0: Maka kuda itu malam-malam keluar dari kandang.
1: 所以这匹马就是离开了。
0: Pergi masuk ke hutan.
1: 后来进去了森林。
0: Besok pagi dicari-cari gak ketemu, saudara sekalian.
1: 所以明天隔天早上找不到了。
0: Dua hari, tiga hari tidak ketemu.
1: 所以两天三天找不到了。
0: Saudara maka gemparlah seluruh penduduk desa.
1: 所以全庄农庄都是轰动了。
0: Dan berkata kepada bapak petani, aduh bapak petani nasibmu sial.
1: 所以他说你真倒霉啊。
0: Keluarin setengah harta untuk beli kuda bagi putra kesayanganmu. Sekarang kudanya hilang. Sial nasib.
1: Jadi, paimai iban de caican, mai zhe yi pi ma, tapi zhe yi pi ma, xiaoshilah.
0: Pak petani ini mikir, waktu beli dibilang hoki, sekarang kudanya hilang dibilang sial.
1: Jadi, dang mai xia de shou, jiu shuo, ni you fu qi, xianzai shi qi le, ca men shuo dao mei.
0: Pak petani berpikir, ya sudahlah, biarlah.
1: Ta jiu shuo, suanlah.
0: Tapi satu minggu kemudian, kuda ini pulang lagi sendiri masuk kandang.
1: Nah, 这一匹马又回来.
0: Tidak tanggung-tanggung, bawa 9 kuda liar masuk juga ke kandang.
1: Nah, 没想到他带着9匹的野马.
0: Jadi hari itu Pak Petani jadi bisa punya 10 ekor kuda.
1: 所以那天他就拥有10匹马.
0: Maka saudara sekalian besok gempar lagi seluruh desa.
1: 所以全庄都是轰动.
0: Dan berkata Pak Petani nasibmu hoki yang luar biasa.
1: 他就说, 农夫你 真有福气.
0: Kudanya hilang sekarang jadi punya 10.
1: Nah, 就是已经失去了一匹，现在带来了10匹.
0: Pak Petani pikir lagi, minggu lalu baru dikatakan malang sial, sekarang kok dibilang hoki katanya.
1: 他说三个礼拜前被说到倒霉，现在又在被说了，真有福气。
0: Si bapak petani ini hanya manggut-manggut aja.
1: 所以他只有点点头。
0: Nah, saudara sekalian, sang anak yang melihat ada seekor kuda warna coklat agak merah itu senang luar biasa.
1: 所以他看有一匹马，这有带着那个红色跟那个什么。
0: Dia coba tunggangi kuda itu.
1: 棕色，他很高兴，都骑马。
0: So, namanya kuda liar ya pasti berontak.
1: Oh, 后来就是因为野马的话都反抗了。
0: Dan akhirnya anak muda itu diinjak-injak sama kuda, saudara sekalian.
1: 那后来这个孩子就是被踩到，就是摔倒。
0: Kakinya patah, tangannya patah.
1: 后来他的脚，他的腿都断了。
0: Tulang rusuknya juga patah.
1: 所以他的肋骨也是断了。
0: Waduh, kasihan sekali.
1: 所以很可悲的。
0: Saudara maka gemparlah lagi seluruh desa.
1: 所以全家又再次轰动。
0: Kuda 10 sekarang anak kesayanganmu patah-patah diinjak kuda.
1: 所以没想到你得到10匹马，但是你的孩子就是腿跟手的话断了。
0: Pak Petani pikir.

0: menjadi anak-anak Allah yang hidup.
1: 所以因为上帝的作为的我们身为上帝的儿子。
0: Saudara, itu yang Allah kerjakan bagi kita.
1: 那就是上帝对你我做的。
0: Sehingga saudara sekalian, keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus betul memang gratis hanya karena anugerah.
1: 就是我们在基督里所得到的救恩是免费了。
0: Tetapi bukan murahan, saudara sekalian.
1: 但不是我们不能看不起。
0: Justru karena terlampau mahal dan tidak ada seorang pun yang mampu membayarnya.
1: 就是太贵了，因为没有一个人付得起。
0: Maka itu diberikan cuma-cuma bagi mereka yang percaya.
1: 所以他是给信相信的人免费。
0: Itu yang Allah kerjakan.
1: 这是上帝所做的。
0: Dan saudara sekalian, waktu Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, Dia tidak langsung angkat kita ke sorga.
1: 当上帝把我们作为他的儿女，我们没有马上到天堂。
0: Dia izinkan kita melewati kehidupan dunia yang kadang-kadang seperti cuaca naik dan turun ini.
1: 他允许我们经过这个生活，就是上下好像气候。
0: Kita tidak steril dari kesusahan.
1: 我们没办法离开或是避免这个。
0: Kita tidak steril dengan sakit penyakit.
1: 我们不能避免病痛啊，或者难题。
0: Kita tidak steril dengan kematian.
1: 我们也是没办法避免死亡。
0: Namun kalau kita tahu bahwa kita jiwanya itu aman bersama dengan Tuhan, maka kita akan berdiri sebagai orang-orang yang gagah.
1: 如果我们知道我们的心、我们的灵魂在上帝的面前的安全，我们可以坦然无惧的站立。
0: Yang Rasul Paulus katakan, sekalipun menghadapi kesulitan, kita berdiri sebagai orang-orang yang lebih daripada para pemenang.
1: 好像保罗所说的，我们是得胜有余的人。
0: Karena kita tahu di dalam Kristus tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita.
1: 因为我们在知道在基督里没有一件事情可以使我们隔绝。
0: Baik itu sakit penyakit,
1: 病痛,
0: ketelanjangan,
1: 或者就是自身肉体, 或者饥饿,
0: 或者死亡,
1: 或者死亡,
0: bahkan dikatakan kuasa-kuasa manapun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
1: 无论什么权力的话, 没办法让我们与上帝的爱隔绝。
0: Saudara sekalian, begitu amannya orang-orang yang jiwanya itu ada di dalam penebusan Kristus.
1: 所以在主里面人的心的话，灵魂是多么安全。
0: Saudara, satu hari ada cerita seorang pendeta memberikan hadiah anaknya sepeda motor.
1: 有一件故事，就是一位牧师是给他的孩子摩托车。
0: Maklum yang namanya anak muda baru punya motor, kadang-kadang mau bawanya itu suka cepat-cepat.
1: 因为年轻人的话，他 骑摩托车就是要快。
0: Belum terbiasa mengendalikan sepeda motor yang cukup besar itu di dalam sebuah tikungan, dia tikung dengan kecepatan agak tinggi dan akhirnya keluar jalur.
1: 所以有一次他转弯的时候太快了。
0: Masuk ke dalam selokan besar.
1: 后来就是进入了这个大水沟。
0: Motornya rusak.
1: 后来摩托车都坏掉。
0: Kaki anak itu patah.
1: 后来他的脚，他的腿是断了。
0: Dibawa ke rumah sakit.
1: Terpaksa harus
0: dipasang pen kaki dan tangannya.
1: 后来要动手术.
0: Setelah dilaksanakan pemasangan pen, langsung dioperasi. Pak pendeta habis khotbah pergi ke rumah sakit.
1: 后来就是动手术之后，牧师就到了医院。
0: Lihat anaknya sudah ada dalam kondisi agak baik begitu.
1: 所以孩子已经比较好一点。
0: Dia berdoa bagi anaknya.
1: 他为孩子祷告。
0: Dia tidak marah-marah kenapa sepeda motornya jadi rusak walaupun cicilannya belum selesai.
1: 他虽然那个摩托车贷款还没还掉，但是他不生气。
0: Setelah menasehati anaknya itu supaya lain kali jangan lagi bawa agak kencang sepeda motornya.
1: 所以他劝勉他的孩子，下一次不要骑得那么快。
0: Pak pendeta itu berkata sebuah perkataan sama anak.
1: 后来牧师就讲一句话。
0: Nak, bersyukur ya.
1: 他说孩子感谢。
0: Cuma kaki sama tanganmu yang patah.
1: 只有你的脚跟你的手。
0: Ini baru
1: dipanggil
0: pak. Kaki sama tangan itu masih nyut begitu rasanya ya.
1: Jadi mesti jangan soal naik ke手跟脚的话，这是痛。
0: Anak dikatakan sama papanya bersyukur ya, cuma kaki sama tangan yang patah, kaki juga dalam hati.
1: Jadi dia sendiri tuh sangat生气了，为什么爸爸这样说？
0: Nah, anak sekarang ininya pinter-pinter, saudara sekalian.
1: Jadi这个孩子头脑也是很聪明。
0: Maka dia balik tanya sama bapak pendetanya ini, bapaknya ini.
1: Jadi他就问他的爸爸。
0: Dia tanya begini,
1: Pak. 他就问。 若这个断的不是我的脚跟我的手，
0: tapi yang patah itu leher saya dan saya mati, papa masih bisa bilang bersyukur gak?
1: 是我的脖子，你还是会感谢主吗？
0: Ayo saudara, kalau ditanya begitu jawabnya apa?
1: 如果你们被问，
0: 怎么答复呢？ Kalau leher saya yang patah, pa, masih bisa bersyukur gak?
1: 说如果我的脖子断了，我还是仍然感谢主。
0: Bapak pendeta diam sejenak.
1: 后来就是这个牧师站静了。
0: Terus dia tanya sama anaknya.
1: 后来就问回。

0: 来，我回去。
1: Walaupun kamu anak pendeta,
0: 虽然你是牧师的孩子
1: ，pernah nggak di suatu waktu kamu mengaku di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi？
0: 你虽然是牧师的孩子，你是否曾经有一次承认我是充满罪恶，而且接受主耶稣成为个人的救主？
1: Anak itu berkata。Pernah Pak, di satu retret ketika saya kelas 3 SMP, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
0: Bapak, 我曾经这样做，就是初中上的时候，我参加退休会的时候。
1: Pak Pendeta kemudian berkata, kalau itu sudah terjadi dalam hidupmu.
0: 如果这个事情已经发生在你，
1: andai kata yang patah itu lehermu.
0: 如果是你的脖子断了。
1: Papa masih bisa tetap bersyukur kepada Tuhan.
0: Papa还是仍然会赞美主。
1: Karena sekalipun tubuhmu mati, jiwamu selamat di dalam Kristus.
0: 虽然你的身体是毁灭了，但是你的心、你的灵魂得救了。
1: Ya, betul, saudara sekalian.
0: 对。
1: Hanya orang-orang di dalam Kristus sajalah yang kehidupan bersyukurnya tidak akan berhenti.
0: 只有在信主里面的话，就是我们不断的称谢。
1: Karena syukurnya itu akan berlanjut sampai kepada kekekalan di hadapan Allah dan pengadilan Allah.
0: 因为这个感谢的心一直维持到我们，在他的宝座前。
1: Sebaliknya kalau orang itu ada di luar Kristus.
0: 如果这个人在基督以外。
1: Sekalipun boleh dikatakan dia orang yang paling hoki di bumi ini.
0: 虽然他算是全世界最有福气的人。
1: Seumur hidupnya tidak ada kesulitan dan kesusahan.
0: 因为他一辈子从来没有遇到过难题。
1: Tapi kalau tanpa Kristus.
0: 如果没有基督。
1: Satu waktu syukurnya akan berhenti.
0: 有一天他的感恩的心会停止
1: yaitu ketika jiwanya ini harus berhadapan dengan Allah yang kudus
0: 就是当他的心他的灵魂面对上帝
1: yang tidak mentolerir dosa sedikitpun
0: 他从来不要看清脸
1: ketika tanpa
0: 他看不清一个罪恶
1: yang berdiri antara Allah yang kudus dengan orang berdosa
0: 就是而且我们站在圣洁的上帝跟罪恶的人
1: jiwanya akan ada dalam penderitaan kekal selama-lamanya
0: 所以他的灵魂会在一个永恒的痛苦
1: akan terhenti di hadapan tata Allah.
0: 因为他的感谢的心会在上帝的宝座前停止。
1: Maka itu saudara sekalian sebagai orang yang percaya.
0: 所以身为信主的人。
1: Kita mempunyai dasar yang paling kokoh untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun.
0: 所以我们有一个很强的一个基础，无论什么情况，我们要称谢他。
1: Yaitu keselamatan jiwa kita di dalam karya Kristus.
0: 是我们在基督里，我们的灵魂的一个救恩。
1: Engkau dan saya milik kesayangan Kristus.
0: 所以你我的话是属于上帝所爱的。
1: Dengan emas dan perak, tapi nyawa Tuhan sendiri.
0: 而不是用黄金或是银，赎罪了，而是用他的命。
1: Saya mau tanya saudara sekalian, kalau Tuhan telah mengorbankan nyawanya bagi keselamatan jiwa kita,
0: 若上帝已经牺牲他的命为我们的救恩,
1: mungkinkah Tuhan akan memimpin hidup kita itu secara sembarangan?
0: 有可能我们是他会随随便便的带领我们的生活吗？
1: Mustahil saudara sekalian,
0: 那是不可能的。
1: Karena harga yang Tuhan bayar untuk keselamatan jiwa kita itu terlalu mahal.
0: 因为他已经为我们的命出很高价。
1: Maka itu saudara-saudara sekalian, kalau hari ini Tuhan memimpin kita pada jalan yang sulit, yang berliku.
0: 如果今天上帝带领我们用弯弯曲曲的难的生活。
1: Sakit penyakit menggerogoti hidup kita.
0: 有可能有病痛临到我们身上。
1: Kesusahan mungkin melanda hidup kita.
0: 有可能有苦难。
1: Saudara saya mau katakan, jangan pernah mencurigai hati Tuhan sebelum perjalanan hidup kita selesai.
0: 所以我们不可以怀疑他的上帝的心。如果我们的生命生活还没有停止
1: ，sekalipun tangan Tuhan sedang menuntun hidup kita melewati jalan yang sulit kita pahami，
0: 虽然上帝是手带领我们无难了解的生活。
1: Saudara ketika hal itu terjadi dalam hidup kita，
0: 若这个事情发生在我们身上，
1: mari kita berkata pada jiwa kita， Hai jiwaku jangan lupakan kebaikan Tuhan，
0: 所以我们要对我们的心灵魂说，你不要忘记他的慈爱。
1: Kristus itu sudah sudah cukup.
0: 你是属于上帝的, 这一切都已经足够了。
1: Orang yang punya pemahaman seperti ini,
0: 就是有这种, 了解的人,
1: akan berani berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 73, sekalipun tubuhku dan hatiku habis lenyap, engkau tetap gunung batuku selama-lamanya.
0: 所以好像大卫的诗篇所做的 73篇, 虽然我们的身体已经腐烂了败坏, 你还是永远是我的神。
1: Dalam bahasa sekarang mungkin boleh dikatakan, Tuhan, sekalipun engkau membunuh tubuhku ini, tetap Tuhan bagiku.
0: 可能在近代的说法的话，虽然上帝杀死我们，我还是属于你的。
1: Jadi jangan pernah curiga sama hati Tuhan.
0: 所以我们不可以怀疑上帝的心。
1: Kalau sebaliknya bagaimana, Pak?
0: 如果反过来怎么办呢?
1: Kalau hari ini Tuhan memimpin saya pada bukan hanya keselamatan tapi jalan hidup yang lancar dan penuh berkat kemurahannya.
0: 那反过来上帝带领我们走一个顺利的生活呢?
1: Dulu saya datang ke kota Semarang ini hanya bermodalkan motor tua sambil ngorder.
0: 以前我来到三宝，我骑老旧的摩托车。
1: Sekarang saya sudah punya pabrik sendiri.
0: 我现在拥有一家工厂。
1: Berkat Tuhan luar biasa, Pak.
0: 上帝的恩典多么大。
1: Anak sudah bisa sekolah ke luar negeri.
0: 孩子可以送他到国外读书。
1: Simpanan saya masih cukup banyak untuk hari tua.
0: 我的存款到老迈的时候还很多。
1: Saudara, kalau Tuhan memimpin padamu pada jalan yang demikian, pancarkanlah kemurahan Tuhan dalam hidup.
0: 如果上帝带领我们走这种顺利的生活，你要发出上帝的慈爱，你要动慈心。
1: Baik itu untuk gereja Tuhan, baik untuk sesama yang ada di sekitarmu.
0: 无论对我们教会，无论对我们的邻舍。
1: Saudara, jangan pernah menahan kebaikan yang dapat engkau berikan bagi pekerjaan Tuhan dan sesamamu yang membutuhkan pertolongan.
0: 所以我们不可以拦阻，如果我们可以动慈心。 对教会跟对我们邻舍所做的。
1: Mari kalau Tuhan memberkati hidup kita seperti itu, belajar setia di dalam memberi.
0: 如果我们已经怎么，上帝怎么祝福我们的生活，我们要很忠心的赐给。
1: Saudara, hari ini saudara sekalian kita membawa persembahan kita.
0: 今天我们带领我们的侍奉。
1: 85 tahun Tuhan memberkati gereja di tempat ini.
0: 所以85周年上帝祝福这个教会。
1: Semua orang itu bisa memberi.
0: 每个人都可以赐给。
1: Kita memasukkan uang kita mungkin di dalam amplop atau kita transfer.
0: 有可能放在信封或者可能转账。
1: Semua orang mungkin bisa berkata, kami terlibat, Pak.
0: 有可能每个人都说我已经参与了。
1: Tetapi pertanyaannya saudara sekalian,
0: 但问题是,
1: yang lebih dalam lagi,
0: 更深的问题,
1: waktu kita memberi bagi Tuhan sebagai respon syukur kita,
0: 当我们赐给上帝成为我们感谢的反应,
1: yang kita beri itu adalah sesuatu yang kita sisihkan atau sesuatu yang kita sisakan.
0: 我们所赐给是否我们已经 安排出来的，还是我们赐给的，是剩下来。
1: Jangan sampai saudara sekalian kita jadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa, tapi setiap kali kita membawa pemberian kita kepada Tuhan, kita berikan yang sisa-sisa bagi Tuhan.
0: 我们不要成为上帝是多么的祝福我们， 但是我们每次赐给的是剩下来的。
1: Di gereja kami,
0: 在我们的教会,
1: masih diajarkan untuk belajar memberi persembahan persepuluhan.
0: 所以我们还是有教导十分之一的侍奉。
1: Bukan karena kami ingin melakukan hukum Taurat.
0: 不是因为我们要行律法。
1: Tetapi saudara sekalian, kami ingin belajar.
0: 但我们要学习。
1: Bukankah sebagai manusia baru zaman perjanjian baru ini, persembahan kita kepada Tuhan itu adalah persembahan seluruh.
0: 所以我们成为新约的人，都要我们要完全。
1: Saudara, perpuluhan yang kami lakukan tiap bulan itu hanya sebagai sarana untuk menguji hati kami.
0: 所以我们所做的十分之一侍奉是要考验我们的心。
1: Itu menjadi sesuatu standar yang kami pakai minimum bagi kami.
0: 就是成为就是最低的一个标准。
1: Sebab adalah bohong saudara sekalian kalau kita mengatakan seluruh hidupku milik Tuhan, yang sepersepuluh aja kita masih pelit kok sama Tuhan.
0: 我们不可能说如果 我卷所有是属于上帝的，如果十分之一还是不给上帝。
1: Bukan supaya untuk makin diberkati sama Tuhan.
0: 不是因为上帝也祝福我们。
1: Tapi kami mengakui bahwa sekarang yang kami genggam itu adalah berasal dari Tuhan.
0: 所以，但是我们承认我们所掌握的、掌控的是属于上帝的。
1: Persepuluhan ini sesuatu pengakuan kami.
0: 这个十分之一是我们的承认，
1: bahwa milik kami adalah milik Tuhan.
0: 我们的是属于你的。
1: Jadi itu sebuah sarana untuk belajar.
0: 这个是成为一个学习的管道。
1: Belajar disiplin rohani dalam hal memberi, dan itu jadi patokan standar
0: 这个是叫做里面的一个职群，那就是十分之一的侍奉，
1: Saudara,
0: 成为一个标准。
1: 但我们承认，
0: uang
1: itu kuat kaitannya dengan kerohanian.
0: 所以钱跟我们的里面是有很大的关系。
1: Coba perhatikan.
0: 所以我们要注意到，
1: kemana seluruh aliran uang

0: kita itu berakhir,
1: kesanalah
0: sesungguhnya penyembahan kita mengalir. Coba perhatikan. Kalau aliran uang kita itu berakhirnya itu hanya kepada keluargaku, anak-anakku, hobiku, asetku, maka percayalah. Saudara sudah bisa menebak siapa sesungguhnya yang disembah dalam hidup ini. Tuhan? Bukan. Kita sedang menyembah satu saingan Tuhan yang paling kuat di hati manusia, yaitu apa? The self, diriku sendiri. Maka saudara, kalau Tuhan berkati, belajar untuk punya kemurahan seperti itu.
1: Tidak
0: heran saudara, seorang teolog besar yang namanya Martin Luther. Dia pernah mengatakan di dalam hidup orang percaya harus ada tiga pertobatan. Pertama, pertobatan hati. Kedua, pertobatan pikiran. Ketiga, pertobatan dompet. Karena saudara, kemana aliran uangmu selalu berakhir, ke situ sesungguhnya penyembahanmu mengalir. Mari saudara, kalau Tuhan berkati kita, belajar jangan pelit terhadap Tuhan. Seperti tadi saya katakan, di gereja kami, saya sebagai pendeta, saya mengajarkan persepuluhan, saya pun harus melakukannya begitu.
1: Saudara,
0: kalau kita Tuhan berkati seperti itu,
1: keluarga
0: kita sudah baik,
1: saudara
0: kan masih punya adik,
1: masih punya
0: keponakan, masih punya sepupu-sepupu. Coba lihat di dalam lingkaran pengaruh saudara itu. Ada gak yang perlu dibantu? Kalau Tuhan sudah begitu murah hatinya memberkati kita, belajarlah memurah hati juga kepada sesama. Ingat baik-baik. Keindahan hidup kita di hadapan Tuhan, bukan ditentukan dari seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Tapi ditentukan dari seberapa banyak yang bisa kita lepaskan. Bukan dari seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Tetapi tentang seberapa besar dampak yang kau miliki bagi gereja Tuhan, bagi sesamamu yang
1: ada di sini.
0: Makanya tidak salah Daud mengatakan orang yang memahami kebaikan Tuhan.
1: Dia akan
0: mengarungi kehidupan ini dengan sayap iman.
1: Saat
0: dia berkelimpahan, dia tahu bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja Tuhan. Tapi ketika dia mengalami tekanan yang begitu berat, tekanan itu tidak mematahkan semangatnya, tapi membuatnya diangkat lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Maka Daud berkata, orang yang memahami kebaikan Tuhan itu masa mudanya menjadi baru seperti burung raja wali.
1: Saudara,
0: raja wali adalah burung yang sangat gagah kalau dia terbang. Kalau ketika langit itu biru terang, saudara, ketika dia terbang, kita akan melihat suatu burung yang begitu gagah melayang di atas,
1: saudara.
0: Terbangnya begitu megah, luar biasa. Tetapi saudara sekalian, ketika badai atau mungkin angin besar menggoncang, raja wali tidak pernah membiarkan angin kencang dan badai itu menentukan akhir perjalanannya.
1: 所以这个老鹰不需要不会让这个大风决定它的
0: justru ia akan menggunakan badai itu untuk membawanya semakin tinggi.
1: 所以它借着这个怎么风波的话飞得更高。
0: Maka itu saudara sekalian orang yang memahami kebaikan Tuhan.
1: 如果明白上帝慈爱的人
0: ia akan tahu bersyukur dengan apa yang ia miliki.
1: 他以他拥有的懂得感谢主。
0: Tetapi juga dia tidak akan dikalahkan oleh badai kehidupan ini.
1: 而且他不会被个生活的叫生活的刁难打败了。
0: Makin dia diberkati Tuhan, dia makin menjadi orang yang murah hati.
1: 上帝越祝福他，他越成为充满慈爱的人。
0: Ketika ada badai kehidupan, ia mungkin boleh menangis.
1: 当他遇到罹难的时候，他可能会痛苦。
0: Tapi tidak kehilangan pengharapan.
1: 他还是仍然充满盼望。
0: Dia boleh menjadi lemah, tapi tidak pernah menyerah.
1: 他还是会变软弱，但是他不会放弃。
0: Dia boleh mengalami badai, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali kehidupannya.
1: 他会经历过这个生活不好的，但是他是他是会度过，他会老，会生病，
0: menghadapi kematian,
1: 面对死亡，
0: tetapi percaya bahwa jiwanya tetap aman bersama Tuhan hingga kekekalan.
1: 但他相信他的灵魂还是在上帝有安全。
0: Saudara, Tuhan sanggup membuat kekuatan kita menjadi baru.
1: 所以上帝有能力是给我们新的力量。
0: Bukan karena hidup kita tidak memiliki badai.
1: 不是因为我们的生活没有刁难，
0: tetapi karena kita menemukan bahwa kasih dan kebaikan Tuhan tetap menopang kita di tengah badai.
1: 而是我们发现他的慈爱，他的本性一直在扶持我们在这个难处。
0: Maka kita belajar untuk hidup penuh syukur.
1: 所以我们要学习充满感恩的生活。
0: Saudara, hidup penuh syukur dalam kemenangan iman bukan ditentukan oleh keadaan kita.
1: 所以充满感恩的心就是信心的生活。
0: Tapi ditentukan oleh kepekaan iman kita untuk melihat kehadiran Allah dalam segala keadaan.
1: 决定以我们的有敏感的心对上帝同在的敏感的心。
0: Maka itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
1: 所以我们的生活无论发生什么，
0: mari jangan biarkan pergumulan hidup membuat kita melupakan kebaikan Tuhan.
1: 不让我们生活的挣扎忘记了上帝的慈爱。
0: Teruslah memujinya dengan mengingat karyanya dalam hidup kita.
1: 我们要一直赞美他，要纪念他在我们生活的作为。
0: Orang yang demikian ketika badai menghantam, dia tetap bisa berkata Tuhan itu baik.
1: 这种人的话，当苦难来到他的生活，他仍然说上帝本为善。
0: Kalau dia penuh berkat, dia akan menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama dan sekitarnya.
1: 如果上帝非常祝福他，他会表明对其他人的慈心。
0: Kiranya kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang hidup di tengah-tengah jemaat gereja stadion ini.
1: 好让这种的生活可以活在我们当中。
0: Tuhan memberkati.
1: 上帝祝福。
0: Mari kita tundukkan kepala kita.
1: 我们祷告。
0: Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
1: 主啊，为了你的真理，我们感谢天上的父。
0: Berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu.
1: 赐给我们能力，让我们可以行出来。
0: Karena dengan demikianlah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu firman-Mu sendiri.
1: 因为我们用这种的方式来建立我们的信心，就是在你的真理上。
0: Tuhan, Kau yang tahu kehidupan jemaat-Mu satu persatu.
1: 所以你知道我们每个人的生活。
0: Apapun keadaan mereka, ya Tuhan, lawatlah mereka.
1: 无论什么样的情况，求主抚摸他们。
0: Supaya di dalam segala keadaan mereka bisa tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka.
1: 无论什么状况，他们还是会纪念你的美好。
0: Terutama kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan bagi jiwa mereka.
1: 特别你已经做的美好。
0: Apabila Tuhan mencurahkan berkat jasmani yang luar biasa kepada mereka.
1: 如果你是给我们有多么的灵魂的祝福，
0: jadikan mereka ya Tuhan berkat bagi keluarga mereka，
1: 使他们成为家庭的祝福，
0: jadikan mereka daya bagi gereja Tuhan，
1: 成为这个教会的祝福，
0: jadikan juga mereka terang yang bersinar bagi dunia dengan kemurahan hati mereka，
1: 用他们的慈爱成为这个世界的光。
0: Terima kasih Tuhan。
1: 感谢主。
0: Tuhan yang kiranya menolong setiap jemaat.
1: 求主帮助我们每个人。
0: Kami juga tak lupa membawa bangsa dan negara kami ini ke hadapan.
1: 我们也不要忘记把我们的国家民族。
0: Tuhan tolonglah bangsa dan negara kami.
1: 求主帮助我们的国家民族。
0: Supaya kiranya stabilitas politik dan ekonomi bisa segera terjadi di negeri kami ini.
1: 让我们国家可以享受到稳定的经济。
0: Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami.
1: 稳定的 政治 也是给我们 领导 智慧
0: yang tidak mencari keuntungan diri sendiri
1: 也不要求他们自己的利益
0: supaya ya Tuhan bangsa ini boleh beroleh kemajuan dan kesejahteraan
1: 让这个 国家可以得到福乐跟进步
0: Tuhan juga tolong beberapa daerah yang mungkin yang mengalami kesusahan karena bencana-bencana alam
1: 求主帮助就是受到罹难的
0: Berikan juga pemerintah kami untuk mampu menanggapi hal ini dengan baik.
1: Sehingga
0: korban-korban yang menderita mereka bisa ditolong dengan segera.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Kami membawa seluruh doa kami di dalam satu nama yang berkuasa.
1: Yaitu
0: Tuhan kami Yesus Kristus.
1: Amin.
0: Amin.
2: 请大家站立，我们还是让我们先从历世历代的众圣徒一起来宣告我们的信仰。我们齐声朗诵《使徒信经》。 我信上帝全能的父创造天地的主我信我主耶稣基督上帝的独生子因圣灵感应如同真理玛利亚所生在本丢比拉多手下受难被钉于十字架受死埋葬降在阴间第三天从死人中复活升天坐在全能父上帝的右边将来必从那里降临审判活人死人 我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣主相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。我们欢迎第一次来我们教会的弟兄姐妹们一起来到主的殿敬拜主。现在我们要进行奉献。今天的奉献经文取自出埃及记第35章第5到6节。 你们中间要拿礼物献给耶和华，凡乐意奉献的，可以拿耶和华的礼物来，就是金银铜和蓝色、紫色、朱红线、细麻、山羊毛。我们的奉献有多样化，可以直接的投进大堂两旁的信封，或者是二维码转账。 谢谢大家，我们先做奉献祷告，请大家站立。我们天上的父神，万人都应尊你的名为圣，万物都是你所所造。今日我们特别向父神献上我们对主的感恩祭，因着父神的眷顾带领，爱神云一代代的将。 福音传播，直到今日，直到基督华教会能够在主的殿里面庆祝85年的周年庆祝，85年的薪火相传，福音在不断的传递下去，这是多大的神的恩典！我们匍匐主前，全心全意的、甘心乐意的献上，感谢主。 并且求主继续也管教我们带领我们的脚步，追让我们在追随在主里面学习真正成为一个主儿女的模样，让我们生活行为都能见证主的爱，荣耀主的名。这是我们手中的奉献，我们甘心乐意的献上，求主悦纳，求主使用在各项奉福音的传播里面，建立国主的国度。我们这样奉献祷告，是奉靠主耶稣的名，阿门。
0: Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.